и без сам свет ови дана. Не знам шта се то са мном догаѓа. Попушта пред